0: っております。待ってるよ。
1: Show me 10-6 station, make it the South Gate, please.
0: Okay.